0: देख के तो थूकू है नहीं,
1: हाँ
0: और वो एकला आदमी थोड़े है इस दुनिया में,
1: सही बात है कि
0: तो से चलते हमरे के तनिक ध्यान देखे।
1: तो
0: और
1: भाई देखो स्वच्छता कर बात कर रहे थे तो स्वच्छ भारत अभियान में एक ठो चलत रहे उकरे एक चुनौती कैसे रहे का कहा उकरे बारे हमरे के बताते कुरमाली में रतन कुमार महतो।
2: स्वच्छता अभियान माने साफ सफाई हो आई अभियान टा घर ले शुरू है के आस पड़ोस समाज जिला प्रदेश ले देश जोड़ी एक विराट अभियान खुशी का था। स्वच्छता अभियान आज एक टा जन अभियान बन गया है। हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री इटा 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2014 ले शुरू करला और आ कहना गांधी बाबा सपना रहे स्वच्छ भारत देखे तो हमरा आज उ सपना के साकार करबे ओहले बरा मंत्र देला जे ना गंदा करब ना गंदा करे देबेन और ओरा कहला ई अभियान के छोट बड़ो ना लाग और अपन हाथे बाढ़ीन धोरी के सफाई अभियान शुरू करला और बनारस 80 घाटे गंगा धारे कोदार धोरी सफाई करला और इटा कहला आज हमरा दुर्भाग्य कथा जे उचित कचरा कर फेंके व्यवस्था नहीं ठीक से महान हमरा आपन लोकेरा जहाँ तहाँ कचरा फुंकतला आ नदी धारे कचरा संग संग मलमूत्र त्याग कर काम है इटा नहीं होना चाहिए और आ कहना जे साफ सफाई लाए हमरा काहे दोसरे के ऊपर निर्भर रह आपन सफाई अपने करो आर परिवेश के शुद्ध रख इटा हमरा बहुत लाभ हेती। माननीय प्रधानमंत्री टारगेट लेला जे ई अभियान सभे का हाथ बाटले 5 बछर पूरा देश एकदम साफ सुघर हो जाते। गांधी बाबा के 150वीं जन्म जयंती 2 अक्टूबर 2019 महान मानल जाते आर उ उपलक्ष्य हमरा ई स्वच्छता अभियान पूरा होना चाहिए। यहाँ उल्लेख करा प्रासंगिक है के जे साफ सफाई रहले मनटा तो भालो ही रहते तबे बहुत रोग जैसे मलेरिया टाइफाइड डेंगू डायरिया हेनतेन हमरा पास नहीं आते और रोग दुखे परेशानी संग हमरा दवाई खर्चा बांची जाती माछी भूसरी मान मच्छर और कीड़ा मकोड़ा प्रकोप ले हमरा बांची जा इछड़ा मृत्यु दर घटी जाते और स्वास्थ्य प्रकल्प सरकारी उद्यम और सरकारी खर्च बांची जाते। वह मान स्वच्छता अभियान के देश जोड़ी महान अभियान बनाल गया है। स्वच्छता अभियान कथाटा सुने ले तो भालो ही लगे है तबे एक सफलित करा बहुत कठिन आज वार्ता कर ई विषय तो अभियान एक चुनौती ई चुनौती बा चैलेंज किना किना आहे ई चर्चा तो हमरा करब तबे हमरा की इटा देखना चाहिए स्वच्छता अभियान आपन पासे लोकल छाड़ी के इटा परिणाम के दूरगामी है पारे देखे गेले परिवेशिक सफाई दूरगामी परिणाम है आस पड़ोस एक सफाई टाइम स्थानीय हमरा उपकार तो हेती इरा ठीक है किंतु नदी नाला सफाई हमरा इलाका बाहरे के लोके करो उपकार हेते इटा माने हेती साफ सफाई एक दायरा टा छोटो नखे विस्तृत है ओहे महान दूरगामी परिणाम तो हमरा के देखे हेती नली नाला पानी यदि शुद्ध है के नदी गिरते ताहले नदी जीव जंतु जैसन माछेर बैंग हेंतर कोनो असुविधा नहीं हेते और हमरा नहाए पिए लायक पानी रह स्वच्छता अभियान नदी बांधे पानी विशुद्धता कर उपाय सरकार बाटेले करल जाए किंतु एखन जन जागृति कर कमी है से माने इटा ही चीज अर्जन लागे है और हमरा देखियोला नदी विशेष कर के गंगा नदी भालो नदी मरल डांगर मरल मानुष कचड़ा हेनदेन के बहाई देती कखनो कखनो आधा जरल मुर्दार के जल समाधि दे देती गिला गंगा सफाई अभियान से मान केंद्र पर एक विशेष अभियान तबे ई अभियान टा सब नदी चन्ने प्रजोज्य और हमरा इटा व्रत लेना चाहिए जे हमरा गंदा नी करब आकर बाद में गंदा सफाई कर बात थे तो सफाई अभियान एक मूल काम टा हले कूड़ा कचरा प्रबंधन माने वेस्ट मैनेजमेंट कूड़ा कचरा कर संग्रहण और उचित डिस्पोजल टा हे के वेस्ट मैनेजमेंट इटा जदी हमरा सभे का बुझियो और सही अनुसार काम करियो तो स्वच्छता अभियान सार्थक होते साधारण लोग के ई विषय सचेत कर अति प्रयोजन और वेस्ट मैनेजमेंट और दायी भागीदारी टा सुनिश्चित करा चाहिए सभे कर भागीदारी हले मुलुक के विराट प्रोग्राम सफल कूड़ा कचरा प्रबंधन एक चर्चा हमरा के कूड़ा प्रकार टा जाने हेती इटा जानी लेना चाहिए कूड़ा कचरा अप्रबंधन कुप्रबंधन मिस मैनेजमेंट हेले वातावरण विशुद्ध बा प्रदूषण हो जाए आर एकर दरुन क्लाइमेट चेंज जे कर कुप्रभाव का जैसे अल्प बृष्टि अनावृष्टि सुखाड़ अकाल हेमतन हमरा এখন দেখিও না সফাই অভিযানে আমরা ইটা লোক বাঁচি যান সচি বুঝি দেখলে কুড়া কাচড়া প্রকারটা নিম্ন রূপে খেয়ে পারে ঘর পড়োশে সামান্য কাচড়া বাজারে কাচড়া নালিক কাচড়া মেডিকেল কাচড়া ইলেকট্রনিক কাচড়া পলিথিন কাচড়া আর কল কারখানা কাচড়া ইটা বিশেষ চর্চা ঘিয়া দরকার লেখে তবে বায়োডিগ্রেডেবল মানে যেটা মাটি নিয়ে পচে সেই জিনিসটাকে আমাকে অ্যাভয়েড করা চাই মানে পলিথিন এসন জিনিসটা কম প্রয়োগ করলে ভালো হতে কাহিটাই মাটি পচে নি মাটি তপলো ইটাকর সহি সমাধান নি হে এহলাই আমরাকে যাহা তাহা নলি যাতে আমরা বিঘ্নিত না হোক পলিথিনকে নি ফেঁকনা চাই একর সঙ্গে আমরা দেখলাই যাহা তাহা মলমূত্র ত্যাগ করাটা আমরা একটা বিরাট সমস্যা কাহ এখন ব্যবস্থা এখনো নি রহে এখন শুরু হল তো স্বচ্ছতা অভিযানে এই বিষয়গুলা প্রতি বিশেষ চেতনা জাগে ব্যবস্থা হয়ে গেলা তবে চেতনা জাগানা এক জিনিস আর স্বচ্ছতা অভিযানকে সফল করা আরেক জিনিস আজকর বার্তাকর মূল বিষয়টা হলে যে অভিযানে চুনৌতি বা চ্যালেঞ্জ কিনা চ্যালেঞ্জ করে গেলাকে একবার চর্চা করল যাক চ্যালেঞ্জ গিলা নিম্ন প্রকারে হয়ে পারে পহিলতে যাহা তাহা কাঁচড়া ফেঁকনা বিরাট চ্যালেঞ্জ তার বাদে আত্মীয়তা বা আপনাপন কর অভাব রাষ্ট্রীয় চেতনাকর কমি মানসিক সংকীর্ণতা আর সাফাই অভিযানে অনিয়মিততা আমরা দেখলাই যে লোকে যাহা তাহা কাঁচড়া ফেঁকি দিতে গেলা এটা বিরাট সমস্যা আর এটা তাই আমরা অভিযানটা ইচি সফলীভূত নেই হয়ে যাই আত্মীয়তা বা আপনাপনের অভাবে লোকে বুঝ আশ পড়োশে লোকগুলা মোর আপন লোক না লাগত সেই মহানময় কুড়া কাঁচড়া ওর বাটে ফেঁকি দেয় এটা মোর কোনো হরজা নাকি এই ভাবনা কুড়া কর্কট প্রবন্ধনের বিরোধী এটাই সাফাই অভিযানকে সফল নেই হয়ে দিতে রাষ্ট্রীয়তা বা স্বদেশী ভাবনার অভাবে লোকে সচল মই তো আপন ঠিক আহ দেশের কথা দেশের লোক ভাব এরা দেশ জড়ি যে বিরাট স্বচ্ছতা অভিযান চলে ওটাকে হৃদয় স্বীকার করে নি পারি আর প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ মিশন যোজনাকে সফল করে লাই অন্যকে প্রোৎসাহিত ওরা করে নি পারছে এসন মানসিকতা লোক অনেক প্রয়োজনে এই সফলতায় জড়ে নি পারতেন আমরা জানিও যে স্বচ্ছতা মিশন যোজনা অন্তর্গত প্রধানমন্ত্রী সাহেবের ব্যক্তিগত আর সামুদায়িক শৌচালয় নির্মাণ করে প্রোগ্রাম চালাল হাত এটা হলে বিদেশি নজরে ভারত দেশে এক স্বচ্ছ ছবি দেখাতে যোজনায় প্রতি পরিবারকে শৌচালয় বনায় 12,000 টাকা প্রাবধান আছে কিন্তু যে লোকে স্বচ্ছ দেশের ছবি নি বনাই চাহ ওরা আপন শৌচালয়তে নি বনাতা আর অন্য কেউ বনায় উৎসাহিত নি দেবতেন পরিণামটা স্বচ্ছ অভিযান বিঘ্নিত হতে বড় চলে মানসিক সংকীর্ণতা স্বার্থী মনোভাবে মূল কারণ এসব মানসিকতা ওলারা সচল মই ভালো আর নীরব রহলেই ভালো অনেক ভালো মন্দটা ঠিকা মনি লেলাহ মানে পাশে লোক রোগ হোক পরেশানি হোক আর মোর নলি
1: তো ভাই দেখো এখানে আমরা শুনলি স্বচ্ছ ভারত অভিযান এক চুনৌতিক বারে মে আর দেখো নি হামরে কার একঠো নাগপুরি কলাকার রুনা দেবী যে স্বচ্ছতা কার বারে মে গীত কার মাধ্যম সে সন্দেশও দেওয়া থে
0: আচ্ছা রে একদম বড়া চুনচিন কি লাইন হে ভাই
1: চলনে শুনি লাগ গীত
0: চলো